0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
5: Muska.
3: Best FM.
6: Na Besta prihaja.
7: Čist frišna.
8: Frišna muska.
7: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli.
9: Bas and rave.
10: Not

0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
1: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Best FM, novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili tri mladoletnike. Eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev.
5: Vreme. Dobro jutro, sonce se še skriva, nas pa danes čaka en vroč dan do 34 stopinj. Popoldne je možna kakšna ploha ali nevihta, da nas ohladi do jutri, ko kaže 25.
3: Promet.
5: Zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Rauber Komando zaradi vozila v okvari. Promet poteka tam le po enem pasu, pa vstojimo tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat to, jaz vam želim eno srečno pot.
3: Best FM,
6: best poletje,
3: lepo da si z nami,
6: začenja se
3: best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
7: Dobro jutro.
9: Jutro je, dobro jutro. Stavo prvi kavici in vožni, Nadja in pa Kaja.
10: Dobro jutro.
9: In spet smo po koncu prej kot nebo in svet. Četrtek je.
10: Ja, jutro še pa vikend.
9: Pa že vikend, ne, sej, počas bomo zgurali tudi ta deloven teden, pa počas že zadnja ravnina pred šolo.
10: Verjetno se že veselijo starši, ne pa toliko najmlajši.
9: Ja. 6:02, danes pa jutro začnemo bolj na izi. Mal drugač, z glasom, ki te poboža, tole je fantastična Đela Ramović, 1004, uživajte.

0: Saša Matič je bil tole en prejako, 13 minut čez 6 zjutraj. Dobro jutro, Kaja, izvoli, povej nam, kako gre na cestah.
1: Promet.
2: Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, bo pa zagotovo kmalo še kakšen več.
0: Ja, smo pa ravno kar dobili SMS na 051 806 806, pravi takole: pri Lidlu v centru cesta Osvobodilne fronte v smeri UKC je prišlo do prometne nesreče dveh vozil, tako da tudi tam previdno. Če imate karkoli za dodat, 051 806 806, srečno varno v družbi. Bez muske.

0: Lepa vrena, dobro jutro, 20 minut čez 6 zjutraj in po dolgem tednu, katerega še kar ni konc, bi jaz svoji mehki posli, ki me čaka doma, najraj zapelam. Ja, na tebe mislim non-stop, ne. Nedeljko Vajč vaja za dobro jutro, nadaljujemo z glasbo in četrtkovim jutrom.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva.

0: povim. Andrejana Čekić in pa Darko Lazić sta bila tole. Dobro jutro, pol sedmih. Kaja, izvoli, povej nam, kakšno bo vreme.
1: Vreme.
2: Jutro se počasi prebuja, čez dan se bodo izmenjevali sonce in oblaki, popoldne pa so možne kakšne plohe in nevihte. Bo pa do 34 stopinj še zadnji vroč dan pred rahlo ohladitvijo.
1: Promet.
2: Edini zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, previdno pa pri Lidlu v centru na cesti Osvobodilne fronte v smeri UKC-ja, tam je prišlo do prometne nesreče dveh avtomobilov. To je zaenkrat to, srečno pot.
1: Best FM, best poletje, best,

0: Dobro jutro.
1: Tako kot nam je povedala Kaja, še danes bova švicala, pol pa se temperature mičken spustijo, da mava vikend za počitek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, a si ti kdaj razmišljala kaj o svetovnih rekordih?
2: Ne, nekaj posebej nisem razmišljala.
1: Evo, jaz sem za eno nalogo za tem.
2: Okay.
1: Če bi lahko imela moč in podrla katerikoli rekord na svetu, kjer ga bi?
2: Nekaj pa vem. To je ful težko. Po moje nekaj z lasmi, ki mi ful počas rastejo, tako da mogoče za najdaljše lase, evo.
1: Okej. Evo, rekorde podiramo seveda tudi na bestu, tudi ti nam lahko javiš, katerega bi podaril, na nič 5 1 806 806, tukaj pa je že Moga Sekulič.

Četrtek je, dragi moji, 20. avgust in danes v našo Slovenijo prihaja najbolj draga košarkaška ekipa. Naš Luka je poslal privat letalo po svojo ekipo iz Los Angelesa, to bo naslednje 4 dni verjetno najbolj omenjena tema na socialnih omrežjih. Sicer ni znano, kje, kdaj, kaj bodo delali, ne, to je seveda mičken skrivnost. Z mar sreče lahko naletite na ene zelo, zelo visoke ljudi, ki se radi igrajo žogo za denar. Je pa drugače javnost prišlo, da bodo jutri zvečer jedli v centru Ljubljane, v najvišji restauraciji in dogodek je odprte narave, ima pa seveda vstopnino, ne? Ker na nečem je treba služati, tako da če imate 100 evrov viška, dobrodošli. Če ti je pa žal denarja, ja nič, greva pa lahko midva na eno piče za drugare.

0: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Anđele, čekam te, čekam te dole. Muzika, muzika. Best FM.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus, 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus, 3,69 €. In premium korneti, 30% ceneje. Lidl. Splača se. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Move!
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
6: Sejema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih. Med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, koliko krat lahko ista oseba podpiše. Pred zdaj račun na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repič je med tem na spletni strani objavil protipeticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovodov v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev.
11: Vreme.
12: Danes bo tako, pisano, malo oblakov, malo sonca, od 29 do 34 bova namerila, je pa to še zadnji toliko vroč dan, ker naj jo bodo popoldne ohladile plohe in nevihte.
11: Promet.
12: Klasične jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Dragomerja oboje proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter na cestah Medno Ljubljana in Trzin Črnuče. To je zaenkrat to. Srečno pot.
13: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
14: Best FM.
15: Best poletje.
14: Lepo da

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, odbila je 7 mi, da pa že s polno paro v novem delovem dnevu. A bi raj spala ali pa se, ne vem, pripravljala za na plažo? Definitivno ja, ampak brez dela ni jela. Tako da, tukaj je delovan četrtek, seveda z dobro musko. Malo jačamo ritme, vikend nama že manjka, še jutro pa sva zmagala. Z moje strani dobro jutro, Kaja, izvoli.
2: Dobro jutro.
1: Dajmo radio malo bolj na glas.

0: 13.07. Dobro jutro, predaja mikrofon Kaji, ki ima za vas frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Zastoj so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Štajerski avtocesti stojimo od Krtine, ter na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, zamudimo pa se tudi na cestah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje-Zagorje čez hrib pri bivši mesečini, tam previdno, radarjev pa za enkrat ni, če jih srečate, 051 806 806. Varno pot.

0: 9 pa 8 zjutraj, en SMS je preletu na nič petena 806 806. Kaja, izvoli.
1: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško Celje pri Tremerjah, če opazite pa še kaj. Nič petena 806 806.
0: Srečno pot. Ej, Cvija, je bil tole ne plači in že sam naslov mene spomne takoj na otroke. Zdaj, če imate svoje, verjamem, da veste, kako je to, ko otrok zgubi najljubšo igračko, ne? In vi bi naredili vse, da se ta igračka najde. In lih menem, evo mička na novice, kjer je en par iz Nemčije objavil, da ponuja nagrado 1000 evrov, če kdo najde dve plišasti igrači njunih otrok. Tako da, mi dva sicer te igračke verjetno ne bova najdati le pri nas v Sloveniji. Iščeva pa energijo in dobro voljo za lepši štart dneva. Seveda ostanite v naši družbi, nadaljujemo samo dobro musko. Sašo Matič, Grše, Mijač in ostali v kratkem na Bestu.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: idi sporije. Da si tela, mrda i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže samo, od euforije.
1: Bojaš je bil tole, pol osmih, Kaja, osvetli nas, kakšno bo danes vreme.
2: Vreme.
3: Sonce je že za oblakov, danes nas bo segrelo do 34 stopin, nas pa popoldne čaka rahla osvežitev, nekaj ploh in neviht je možnih, tako da imejte dežnik nekje pri roki.
4: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
3: Zastoje so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Zamudimo pa se tudi na cestah medno Ljubljana, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško Celje pri Tremerjah in še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Zagorje čez hrib pri bivši Mesečini. Promet je urejen izmeni enosmerno, pa še en radar imamo. Siv Kedi je v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Počasi in previdno ter srečno pot.
2: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
5: Best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol osmo zjutraj, ostanite v naši družbi še naprej v kratkem. Povemo, na kjer nor festival vas vabimo za konč šolskih počitenc, še prej pa nadaljujemo z našo četrtkovo playlisto. Same dame na kupu, s tabo sva Nadja in Kaja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In pa v trojčku še Aleksandra Mladenovič, Mina Kostič in pa Milica Todorovič. Jaz mislim, da bodo

0: Šolsko leto se približuje koncu, smo že v zadnji ciljni ravnini in ker je treba na poletje in na njihove spomine nazdraviti in jih proslaviti, da jih bo naslednje leto še več in še več, te pelemo še zadnjič na poletno žurko. Zdaj tako je, ne? Kaja, povej nam, kaj, kdaj, kam gremo. Izvoli.
1: 28. augusta, to je naslednji petek, gremo na Balkan and Culture Festival na Visto v Velenje.
0: Ma top. In da bo še res uno na najjače, jih bo kar 5+1.

0: Cypher, Breskvica, Relja, MC Stojan, Edo Majka in pa gost presenečenja, za katerega boste vedeli samo tisti, ki pridete. 28. august, zapišite tam to v koledar, pa se vidimo v Velenju. Mi pa nadaljujemo prav z Reljo. Top Gun prihaja v kratkem, ostanite z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja prišla muzika. Narodna muzika. Narodna, party in frišna muska. To je

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Zanima še več? isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo KNOVS-a, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam.
9: Vreme. Zadnji vroč dan, preden se temperature rahlo obrnajo, danes greva do 34 stopinj, popoldne pa malo pozornosti v nebo, ker se lahko pojavijo krajevne plohe in nevihte.
7: Promet.
9: Zastoje na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, stojimo pa tudi na cestah medno Ljubljana Trzin Črnuče. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Laško Celje pri Tremerjah, v obe smeri so zastoji, obvoza pa ni. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na cesti Trbovlje Zagorje čez hrib pri bivši Mesečini. Promet je urejen izmenično enosmerno. Pa en radar vas čaka. Siv kedi je v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Počasi in previdno ter srečno pot.
10: Zdaj pa gremo v šolo, vsi vsi v šola.
11: Ura, šola!
12: A pa kjer pa ne hodim v šola, pa kvartac?
13: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
14: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
7: Best poletje.
15: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se
15: Best

0: Tista jutranja prenovnica, ki se začne večina dopoldanskih služb. Dobro jutro, 8:02 zjutraj, s tabo sva Kaja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In Nadja. In s tabo bova vse do 10. Evo najbolj frišne novice. Ekipa iz Los Angelesa je že na poti v našo prelepo malo Slovenijo. Verjamem, da jih bo kar neki fenov pričakali na Brniku že v naslednjih urah. Midva pa napadava četrtek, da bova prej v petku in posledično v vikendu. Tukaj pa že Mile Kitić. Bahata. Bahata.

0: Jay Ramadanovski, imati pa ne imati 12 minut čez 8. Mikrofon predajam Kaj, ki ima za vas frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zamudimo pa se tudi na cestah medno Ljubljana Trzin Črnuče. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Laško Celje pri Tremerjah, v obe smeri so zastoji, obvoza ni. Prometna nesreča pa tudi ovira promet na cesti Trbovlje za Gorje čez Hrib pri bivši Mesečini. Promet je urejen izmenično enosmerno, pa en radar vas čaka. Sivkedi je v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji, tam malo bolj počasi in srečno pot.

na tvari. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Donare, subila me tvoja nevjera. Dobro jutro, 20. imamo čez 8. zjutraj, 20. avgust je dons, 11 dni nasloži do novega šolskega leta. Počas se nakupujejo potrebščine, zvezki, delovni zvezki, torbe in seveda vse ostalo, kar pride zraven. Je pa ostalo še 11 dni, da naši otroci ustvarjajo čim več poletnih spominov. In s poletnimi ritmi tudi nadaljujemo za lepše vzdušje, sploh pa, ker je tukaj še en vroč, vrel dan, bomo švical. Ja, že jutar pa kakšna jakanca ne bo odveč.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Mirjana, dobro jutro, Kaja, povej nam, kakšno bo danes vreme?
1: Vreme.
2: Danes izmenično sonce in oblaki, popoldne kakšna nevihta, bo pa vroče. Do 34 bodo pokazali termometri, jutri pa nas čaka dolgo pričakovana ohladitev, okrog 25 bo.
1: Promet.
2: Zastoje na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti stojimo v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zaprta je cesta Laško Celje pri Debru zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji obvoza ni. Ste pa opazili radar? Na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Maribor pa en SMS smo dobili, da je policijska kontrola v Medvodah pri Šparu. Hvala, če opazite še kaj, nič 51 806 806, srečno pot.
3: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, zunaj je sonček, kavica je že prišla do ta prave točke, mi smo pa že z levo nogo v vikendu. Z nami tudi Kaja.
2: Dobro jutro.
0: Ej, povej mi, če bi si zdaj ti lahko nekaj zaželela, kaj bi bila tvoja ena želja?
2: Da bi dlje spala pa pol šla na plažo.
0: Imam jedno željo in pa Amar Giles, simpatično nadaljevanje. Jutra vsem želim še enkrat.

0: Gjenja se Nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vrato i gol! Gol sredine igrišća Milan.
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: Muska!
3: Muska!
4: Muska! Bez politije!

0: Fantastičen Benjamin Kličič, 18 do 9, četrtek je danes in kot vsak teden imamo za vas nekaj frišenga z naše glasbene scene.
1: Best FM predstavlja. Best 3.
2: Najbolj frišne.
1: 3.
3: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj še, Benti, daj pa res frišen.
0: Predstavljamo ti Best 3 tega tedna, tri najbolj frišne in najbolj poslušane nove hite. Prvi na naši lestvici.
5: Ja previše sem haj, a vodka i kokain, baš me rade na zlo, a ti me vodiš u raj.
0: Ano, ovo leto, kaj je povej, kaj sva najdlje v tem komadu?
6: Ja, Ano, ki se skriva za masko pa očalami, vsako leto izda en poleten komad. Zdaj dal je vam palme, pa lani je dal palme dve in letos je ovo leto, ki se ful predvaja tudi na TikToku.
0: Top, top. Drugi na naši lestvici.
7: I zato pjevam ne plačem, i kad me boli najjače, i naše pjesme preskačem, ko da mi ništa ne znače.
0: Mirza Selimović, pjevam ne plačem. Poveva.
6: Ja, tale komad je bolj netipičen, sicer za poletne mesece zaradi besedila, so ga mediji označali za ljubezenski brodolom v poletni izdaji, čeprav je kar poleten.
0: Je kar poleten, simpatičen, tak,
6: ja,
0: res.
6: Dobro.
0: Ja, tretji pa duet.

0: Adi Šoše in Saša Matić. Tale duet je v bistvu uresničitev sanj s Šošatu, ker on je vedno govoril, da je Saša Matić njegov glasbeni idol in da je to njegova velika želja, ki pa se mu je zdaj tudi uresničila. Adi Šoše, Saša Matić, Daline v kratkem v celoti na Bestu. Deva poslušati.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS in policija septembra na štirih avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje hitrosti, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec Vrhnika in odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe DARS še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save pa znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa je postopno povečevala, ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe.
3: Vreme. Malo sonca, malo oblakov, temperature še vedno visoke, do 34 gremo, popoldne pa imejte prseb dežnik, ker so napovedane plohe in nevihte.
1: Promet.
3: Zastoje na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Še vedno je zaprta glavna cesta Laško-Celje pri Debru zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoza pa ni. Pa dva radarja ste opazili. Eden je v Rogaški Slatini na Kidričevi, drugi pa na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Maribor. Če srečate še kakšnega, nič 51 806 806, počasi in srečno pot.
1: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se
4: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Jutro je, jutro je.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
7: Z levo nogo že v vikendu, z desno pa v četrtku. Dobro jutro, dober dan, z nama tudi Kaja.
8: Dobro jutro.
7: Povej mi, a si v redu?
8: Super sem.
7: Super, no evo. Mi smo že v zadnji uri našega Best jutra, želiva ti prijetno nadaljevanje delovnega dne. Prva uri pa ena, ki si jo bomo pel verjetno po petkovih in sobotnih nočnih vragolijah, seka Aleksič in pa Aspirin.

0: I meni je tale komad res vrhunski. Devito in pa rock'n'rolla, 13 jih imamo čez 9. Mikrofon predajam Kaji, ki ima za vas frišne prometne informacije.
1: Promet.
2: Zastoja na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Še vedno je zaprta glavna cesta Laško-Celje pri Debru zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoza pa ni. Pa dva radarja vas čakata? Eden je v Rogaški Slatini na Kidričevi, drugi pa na Štajerski avtocesti, na koncu počivališča Celje zahod Lopata, smer Maribor, tako da počasi in previdno, če opazite še kaj, nič 51 806 806. Srečno pot!
0: Lahko omeniva, da verjetno bo čez ene dve urci pa pol zelo gužva tam na Brniku, tako da se tudi tam pripravite za tega, ker Lakersi so že na poti v našo prelepo Slovenijo. Mi pa že nadaljujemo, Selma Benam je tole Kako tjelo, Selma ima, uživajte!

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Lepa Brena, ena od ustanoviteljic Grand produkcije skupaj s pokojnim Sašo Popovičem, produkcija, zaradi katere je marsikater pevc sploh uspel. Se je pa Brena od Grand produkcije poslovila tam novembra 2019 dokončno, ko ne bi jo prodala za visokih 30 milijonov evrov. Kasneje se je dala tudi seveda v druge projekte, med njimi tudi v znamko nogavic. Zanimivo, ne? Lepa Brena in pa Luda za tobom v kratkem na naših frekvencah. Ostanite z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTE

0: Maja Berović, točno 9:30, pogledava v nebo in pogledava na ceste. Kaja, izvoli.
1: Vreme.
2: Zaenkrat kar jasno in vroče, popoldne naj lahko preseneti kakšna ploha in nevihta, bo pa jutri in soboto precej lažje dihat, ko nas bo osvežilo na 25 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoje na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, stojimo pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Laško Celje je pri Deblu spet odprta, po prometni nesreči ostajajo pa še zastoji, pa tudi radar imamo. Eden je v Radmirju pri spodnji cerkvi smer Gorni grad in v Rogaški Slatini na Kidričevi. Počasi ter srečno pot.
3: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Lepo je slišati, da nas čakajo ohladitve za vikend, da se malo spočijemo, naberemo energijo. Poletje je vseeno obdobje, ki hočemo v dveh mesecih narediti to, kakor prej v celem letu. Stavo v zadnji ciljni ravnini, bez jutra Nadja in Kaja.
2: Dobro jutro.
0: In ker rabimo kar neki energije, mišiči nostalga, da oddelamo četrtek en mačo men in pa Aleksandra Prijavič.

0: Darko Lazić za prijateljev naš družbi, s tabo svoj jutro preživeli Nadja in Kaja.
1: Želiva ti en super četrtek še naprej.
0: In pa se ponovno slišmo jutro med 6:00 in 10:00 na Bestu. Uživajte.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Krišna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je
1: Best FM. Best poletje.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
8: Jupi, jupi, živalice so tu, Merkator pridi ti, živalce zveri si.
9: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Best FM. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80, krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato Arso posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. Lakers pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanji, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste namesto oblaka zagledali Lakerse.
11: Vreme.
12: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
11: Promet.
12: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje Laško. Cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jesovnik proti Ljubljani.
13: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
14: Best poletje.
15: Na družbi Best muzika na Best FM.
16: Ja sem Lep Brena, vi slušate Best FM.

0: poletje, best poletje.
1: Od 10 do 3.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
4: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
6: GA++.
7: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laško, cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na Gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jesovnik proti Ljubljani.
4: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
5: Oh, kako pa to paše.
4: Best poletna osvežitev.
6: Od 10 do 2.
5: Sama best muzika.
7: Brez pauze.
4: Mana X.
8: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
4: Več muzike za poletne užitke. Pol ure brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Če vam po prvem krogu ni uspelo, je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko date do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
9: Vreme.
8: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
9: Promet.
8: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, ki je zaprta. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, ter še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Vrhnikom proti Kopru, ter med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Vreme.
1: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, ki je zaprta. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, ter še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre tudi na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Vrhniko, proti Kopru, ter med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muzika.
0: Brez pauze.
2: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revijo Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. No, sodišče je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejejo pa še tudi varstvo njunega otroka. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
2: Vreme.
3: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
2: Promet.
3: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi še ene nesreče v Kamniku na Domžalski cesti pa je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še na tej isti avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Primorki med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred Karavankami proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
5: Od 10 do 2.
4: Sama best muska.
6: Brez pauze.
2: Mana X.
7: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
2: No, pa me preseneti.
1: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
2: Super, a greva skupaj?
1: Pa

Zuro iščeš, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. To je tvoja best.

0: Krišna Muska. Narodni Sparti in Krišna Muska. To je... Besta prihaja.
1: Frišna muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: Perfekten komad za poletje.
4: Spoh te

0: Večna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Vreme.
2: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
1: Promet.
2: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi še ene nesreče v Kamniku na Domžalski cesti pa je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoj so med tem na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še na tej isti avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Primorki med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Raubarkomando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred Karavankami proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Ter Šmarje Koper.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
3: Celo poletje, brez prestanka.
4: Ma boljška špricer.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
1: Hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Spletni trgovci, pozor!
0: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
0: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakuje nevihte. Jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Panč. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
4: Vreme.
5: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
4: Promet.
5: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola Strunjan je zaradi nesreče proti Strunjanu zaprt vozni pas, cesta Kamnik-Duplica pa je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: FM Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola Strunjan je zaradi nesreče proti Strunjanu zaprt vozni pas, cesta Kamnik-Duplica pa je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta.
3: Best poletna osvežitev.
4: Best poletje.
5: Best muzika.
6: To je moja best muzika.
7: Od 10 do 2.
8: Samo na Best FM.
9: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Best FM.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Z območja je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po ceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so dražji tudi stroški kmetovanja. Zagreb je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
11: Vreme.
12: Popoldne je mal mešano na žaru, mal sonca, mal dežja oziroma plohi neviht, bo pa vsem vroče in pa soparno, no kul 34 stopin bo. Jutri večinoma oblačno, začel bo padati na zahodu, pol pa se bojo nevihte čez dan razširile nad državo. Največ bo 29 stopin.
11: Promet.
12: Promet je oviran na cesti Kalce pri Logatcu pod kraj pri Kalcah zaradi prometne nesreče, pa prometna nesreča se je zgodila na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zaprta je cesta Kastelec pod Gorje pri Črnotičah, tam je gašenje obcestnega požara. In pa kje stojimo? Na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami. Če se preselimo na gorensko avtocesto, stojimo v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa v tem trenutku tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem in pa naprej po primorski avtocesti vse do Dragomerja. Kako je z radarjem v tem trenutku? Siv kadi je v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, enega mava v Kresnicah pri mostu v smeri Ljubljane in pa v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. Srečno!
13: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo!
14: Ura, šola!
15: A pa kjer pa ne hodem v šolo, ampak v vrtec?
16: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
17: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
18: Best FM, men ste res toliko fajn.
19: Kraljice,
12: aj ljubite, brat.
19: Best FM.
12: Ja, jaz mislim, da si danes lahko na glas priznava, da tale teden mineva svetlobno hitrostjo. Četrtek je 20. august, standardno, kukar do zdaj, ne, mal se družva, skup pojeva, pa dober, ne, danes je dovoljen tudi, da se po šihtu mal hidrirava in se počas priprava na vikend. Torej, dobrodošla oziroma dobrodošla, oziroma kakor bi carica Lepa Brena rekla, uđi slobodno na naše frekvence. V tem trenutku začenjava tvoje best popovdne z enim velikim nasmehom. Dobar dan!

Saša Kovačević, Impa, noć do podne. 14 minuta s druga, dobar dan na Besto. Ja, torej četrtek je 20. august, do konca leta je 633 dni. Samo še 133 dni. To, kar rečeš na glas, se niti ne zdi tako velik, ne? In ne sem, da dnevi minevajo v trenu oka, ne? Celo leto tako mineva. In poletje mava samo še dober mesec. Zato ga bova izkoristila maksimalno. V dobri družbi z Best Musko. Je pa četrtek tudi en tisti dni, ki ne rabiš več tok kave za motivacijo, da preživiš do konca tedna. Važan je, da najdeš tist trenutek v dnevu, ko si lahko zavrtiš enega od najljubših komadov. Tvoja šesa Jovan Perišić in pa moje najmilije.

0: Učiteljice in pa Dunav. Ja, ok, tale je bila za glasbeno podlago današnjemu vremenu, ne? Pa mislim, da je spet čas, da še malo grejeva zračje s komadom, kar nekak že napoveduje, da bo vikend, ki prihaja, jah, bomba, fantastičen.
1: Dan heru, noč jaz budi drug, cele noči piče toči in tako v krug.
0: Šankeru, Mile, Kitič prihaja tvojo šesa, kamor hodat?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: vreme.
1: Ja, danes v družbi sunca, pa tudi v družbi ploh in pa neviht, tako da če se kam odpravljaš, ne pozabi na Marilo. Vseeno bo vroče, okoli 34 stopin. Jutri večinoma oblačno, padavine se bodo začele na zahodu in se bodo razširile čez celotno državo. Največ bo 29 stopin.
0: Promet.
1: Promet je še vedno oviran na cesti Kalce pri Logatcu pod kraj pri Kalcah, tam se je zgodila prometna nesreča in pa na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno. Zaprta je cesta Kastelec pod Gorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. In pa seveda imamo že zastoje na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti ravno tako v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramjami, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa v tem trenutku tudi na zahodni in pa južni ljubljanski obvoznici. V tem trenutku še en radar v Novem mestu na Belokranjski cesti v smeri centra. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
4: Best Olympia!
3: In Devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol tretjo, tvoje best popolne tole, dobar dan. Ja, internet gori zaradi novico Luki Dončiću in pa ekipi Lakersov. Fante bo namreč gostil te dni v naši prelepi Sloveniji. In jaz mislim, da marsikdo od nas planira, vse veš, kje se gibati, ne? Da mu bomo vsaj mal pomahali. No, se veš, zaradi Luke je tudi naša mala Slovenija postala velika. Tako da, Luka, lepe pozdrave v tem trenutku. Če pa te pot zanese kem in bestam, pa se veš, noben se ne bi branil enega avtograma. Tep, ga da pa kar ceca.

Tjaš je bil tole s komadom Svrati. 20 minut manjka do tretje, nima ti delam družbo na vestu. Ja, evo, preživeli smo večino tedna in jaz ti želim res en lep in pa fantastičen četrtek. In pa, se veš, ne, na vestu poskrbimo prav za vse, tako da zdaj v tvojo šesa tudi nekaj frišanga.

0: Fu, človek bi kar zaplesil, a ne? Če imaš priložnost, kar slobodno bi rekel, sicer pa uživamo v poskočnih ritmih Gršeta, njegov komad Rio prihaja po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Čist vrh.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Mumbe, jupi, jupi, živaliče so tu, Merkator pridi ti, živalce zberi si.
7: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Best FM. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. ARSO je zato za zahod države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tal lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo, zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
13: Vreme.
14: Ja, mogoče bo še danes kje zaujet kakšen žark sonca, sicer pa bo bolj mokro, plohe bojo in nevihte, pa seveda tudi vroče in soparno, okoli 34 stopinj bo. Jutri, ja, večinoma oblačno in pa padavine se bodo iz zahoda čez dan razširile čez celotno državo. Največ bo 29 stopinj.
13: Promet.
14: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče in pa še vedno je zaprta cesta Kastelec pod Gorjem pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. V tem trenutku kar nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in pa na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, pa na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica od Koses, pa tudi južna obvoznica od počivališča Barje proti Kozarjem in pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če smo v zastoju, naredimo in pa držimo reševalni pas. In pa še en radar, ki ustraja v Novem mestu na Belokranjski cesti v smeri centra. Srečno!
11: 051-806-806.
15: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
16: Best FM.
17: Best poletje.
18: Lepo, da si z nami.
19: Začenja se.
20: Best popoldne z Nevo.
21: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
15: Best FM.
14: Dve minuti čez tretjo je v začetku najne naslednje ure sami gospodje. Začenjava pa s tistim, ki pri svojih rosnih letih s kitaro na stolu zabaval vse goste in obiske, ki so jih imeli doma. Sam zase je rekel, da nikoli ni lovil svoje karijere, prišla je sama. In traja še danes, ne? Že več kot 30 let. Dušo in srce nama poboža stari lav Željko Samardžić. Poslušava tvoje bez popoldne, ne pozapne na smeh.

0: Krišna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: nešto. A Cupejović prav oko mene sve. Ja, na njegovom zadnjem koncertu se je pojavila tudi njegova kuma Aleksandra Prijović, katero ljubkovalno kliče Duša in Zlato. In je priznal, da imata izjemno lep odnos, ampak da se Aleksandra konstantno jezi na njega, ker ima baje premal časa za njo, ne? To so te sladke družinske brige. Ni pa to nič čudenega, ker sta oba dejansko izjemno zaposlena v zadnjem času in če smo že slišali Aca Pejoviča, pa dejmo na naših frekvencah poslušati še Aleksandro Prijović. 14 minut čez tretjo, to je Best popovdne in pa Kababa.
1: Na Besta prihaja čist
2: prišna muska.
3: Prava dama.
4: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Drage dame, lepe pozdrave v Jesenice, na Jesenice, se opravičujem, ja, na Jesenice. In pa uživajte v veselih ritmih Bobana Rajoviča, Spartanac prhajo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: vreme.
1: Ja, današnja vremenska situacija mal bolj žalostna, v družbi ploh in pa neviht, mogoče tu pa tam kakšen sončen žark, sicer pa okoli 34 stopinj. Jutro večinoma oblačno, bo pa začel padati na zahodu in potem se bojo nevihte čez dan razširile nad celotno državo. Največ bo 29 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je v tem trenutku oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in Vrhnikom, tam je prišlo do prometne nesreče. Previdne počasi. Stojimo pa, ja, marsikje, ne? Na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti ravno tako v smeri Ljubljane na več odsekih med Razdrtim in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa če pogledamo še gorensko avtocesto v smeri Avstrije pred predorom Karavan in med priključkoma Šmartno in Vodice. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Koses pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjem. Ta zastoj pa se nadaljuje naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, v bistvu se ne začenja, ampak se kar nadaljuje. Minuta čez pol četrta, dobar dan vsem, ki ste z mano. Ej, drugače, zdaj le prihaja cajt, ko vzameš telefon v roke in mi napišeš SMS, ali pa me pokličeš, ali pa pišeš na naš Viber, na nič 51-806-806, pa da zrihtava en komad. Se pravi, kjerkoli že si v tem trenutku doma, v službi ali pa v gužbi. No, pa tudi, če si v družbi, ne? No in kako to zgleda? Takole recimo. Živjo, a lahko za našega šefa Emirja ena momačka od Davorja Badrova, da nam neha težiti in ga spravimo v dobro voljo. Ja, no, to dobim in potem se odločim, da dam, ne? Torej, Davor Badrov in pa momačka šefa, jaz upam, da tole prikliče vsaj en nasmeh na obraz. Uživajte!

0: Simpatični Slava Radanović, ko da nas nije ni bilo. 17 minuta manjka do četvrte, Neva ti delam Družba na Bestu in čas je za tvoj komad.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Živjo, Neva tle, kdo je z mano?
3: Almedina, na tej strani.
0: Pa živjo, Almedina, kako si?
3: Odlično, vse smo se slišali ene dva meseca nazaj.
0: Vem, delala si pito, je res?
3: Tako, in zdaj spet pečem, sem mrzila burek z bučkami.
0: Ok, in rabiš malo spodbude, si pred, pač si mislim,
3: v bistvu
0: si predstavljam.
3: Tako, v bistvu je tako, da sem že končala, ma zdaj, ko pospravljam, tako je treba pač postaviti posodo, pomit, vse obrisati, kar je bilo in tako naprej. Ja, in zdaj že nimam besede novice, zdaj sem že diplomirana pravnica, tako da zdaj je vse v redu.
0: Ja, iskrene čestitke!
3: Hvala!
0: Bravo!
3: Hvala!
0: Ja, pa bova, veš da bova, kjero bova?
3: Ja, zapali eno, Zoran.
0: Z največjim veseljem.
3: Super, ok, super, še enkrat lepo zdrav iz Gorice, tukaj je pa tako vroče, da zmorete res.
0: Jaz upam, da se hladiš, da skrbiš za svojo hidracijo in pa seveda dober tek, ko boš jedla, pa uživaj v best ritmih.
3: Hvala.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Best FM. Novice.
12: Na zahodu Slovenije se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo soigralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono lige NBA pa bo namenjeno povezovanju predvsej spremenjene ekipe.
13: Vreme.
14: Od 29 do 34 stopinj imamo, danes smo še melke od sonca, se pa proti večeru začnejo na zahodu kuhati nevihte in plohe, ki bojo zajele celo Slovenijo. Možni so tudi močnejši nalivi, veter in toča, tako da če imate danes večer kakšne plane zuni, jih kar rajš prestavite noter.
11: Promet.
15: Še kar stojimo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti ravno tako v smeri Ljubljane na več odsekih med Razdrtim in Brezovico. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Še vedno pa tudi zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Stoji ljubljanska zahodna obvoznica od Koses pa tudi južna obvoznica od priključka Ljubljana proti Kozarjam. Ta zastoj se nadaljuje naprej po primorski avtocesti vse do Dragomerja. Če smo zastoju tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Upam, da je to sicer mogoče, ker delovne zapore so ponovat precej oska. Ne vem, tam je reševalni pas samo za mopede, oziroma motoriste bi jaz rekla, ne?
14: Ja, res je.
15: Ja. Srečno pot vsem.
16: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
17: Best FM, men ste res tok fajn.
18: Bez politije!
17: In Devinka Stepaneva.
19: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
17: Best FM.
15: 3:04, dobro dan v Best po podnevu. Metka, živjo, kako si?
14: Živ, ej, danes je pa boljši dan. Mali petek, četrtek.
15: Aha. Kaj to pomeni, ušla pol, kaj končava se hidrirati?
14: Mislim, jaz sem za, če si ti.
15: Ja, no, bi, ne. Prav je, da enega pošihtenga si lahko prvoščeš, veš.
14: se strinjam.
15: Ja. Ej, sicer pa, SMS-i letijo na nič 51806806, Rok pišem prav takole. Zdravo, Neva, danes bi pa en komad za moje celske nogometaše, ki so včeraj herojsko odigrali tekmo v Bratislavi. Zdaj tako, Rok, ne, glede na to, da sem bolj laik, kar se futbola tiče, kako pa so igrali, no?
2: Ja, igrali so, oni so drugač ful favoriti v tem paru, Slovaki, in so naši igrali ena gorih, kar pomeni, da se bo odločali v naslednjo sredo v Celju, štadion je razprodan, tako da jaz na zalo se moram iti, ampak no, če se pa vrstimo, ne, če se pa vrstimo v Ligo prvako, grem pa že s prvim avionom domu.
15: O, oh, kako simpatično. Ja, lepe pozdrave celskim nogometašom v tem trenutku, vem, da ste v naši družbi. Naj bo tale naslednja za vas. Kemal, Šemsa, Sinan, Mile in pa Dragana, Jači, Negojikat. Dobar dan.

0: Cypher Impact Carnival 2. 14 minut čez četrto, to je bez popovdne tole in ker je dan četrtek, je čas spet za nekaj frišnega, ne?
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, vsak četrtek ti predstavimo tri najbolj frišne tega tedna, najbolj poslušane in pa seveda tiste, ki imajo največ ogledov na videospotih, na raznih aplikacijah in predvajanjih, se veš, kaj mislim, ne? Ja, no, prvi je tale duet.

0: Ema prav luškana sta, no. Adi Šoša in pa Saša Matič, daljine. Drugač, dva vrhunska vokala, dva različna karakterja, ampak ena posebna emocija. Tako da, fantastičen komad. Smo ga slišali sicer že v jutru, tako da nadaljujeva s temle.
1: In

Wow, kakšni latino ritmi, bom rekla. Mirza Selimović je tole in pa pjevam, ne plačam. Jaz se strinjam popolnoma s tem stavkom. Treba je pet v življenju, ne pa toliko jokat. No, razen, če so solze sreče. Mirza je rekel, da s tem komadom najavlja novi album, tako da komaj čakam, da slišimo še ostale komade. Zdaj pa ga slišimo v celoti na bestu.

0: najfrišnejše.
1: Tri.
0: Najfrišnejše.
1: Tri.
2: Tega tedna.
3: Aj še pem ti, taj pa res frišen.
4: Ja, in tudi na ta tretjega danes nismo pozabili. Prihaja še en zelo poleten komad, jaz mislim, da si ga bomo vrteli pa še čez poletje, ne? Ne sam do konca poletja. Tako da dajmo še tole slišati.
5: Ja, preliže sem haj, a vodka i kokain, baš me rade na zlo, a ti me vodiš v raj.
4: Meni so ti komadi res cool, veš, ti poletni komadi. Tako, me ful nahajpajo.
6: Tudi mene, moram priznati, ja.
4: Pa tako lepe spomine prekličejo, pa ne vem.
6: Res je, pol čez par let, ko ga poslušaš, te prav spomne na tisto poletje.
4: Ali? Ja, ja. In če si ga vrtiš po zem, imaš še vedno poletje.
6: Res je.
4: Ej, Ano, prihaja in pa ovo leto. Uživaj.

0: Best 3 tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite EKT.

0: Očistite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: To je tvoja best party muska.

0: Vreme.
1: Ja, danes je četrtek in tako kot ob četrtkih na Bestu vrtimo frišno muziko, nam tale četrtek tudi počasi prinaša ohladitve in frišne temperature. Iz zahoda prihajajo ohladitve in proti večeru so možne nevihte in plohe, pa tudi kakšno neurje ni izključeno.
2: Mhm.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
4: Veš kaj, lahko bi, kaj se hotla kaj povedati?
1: Mislim, hotla sem ti malo lajšati pa povedati prometno.
4: Ja, prosim, ja, dej, lepo prosim.
1: Pa bomo, ne?
4: Okay.
1: Ja, kar neki zastoj imamo v tem trenutku. Enega imamo na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana, med Bičem in Ivančno Gorico. Stojimo tudi na Primorski avtocesti, smer Ljubljana, na več odsekih med Razdrtim in Brezovico. Zamudili se bomo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj imamo tudi na Gorenjski avtocesti, smer Avstrija, pred predorom Karavanke in priključkom Šmartno in Vodice. Stojimo pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej od Primorske avtoceste do Dragomerja.
4: Wow, hvala lepa. A ja, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas.
1: Tako je.
4: Srečno pot.
1: Srečno pot.
5: 051-806-806.
6: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
6: Best FM, mes te res tok fajn.
7: Best Olimpije!
6: In Devinka Stepaneva.
8: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
6: Best FM.
4: Dve minuti čez pol peto, Neva sem s tabo bez popodnevu, družbo nama dela Metka.
1: Živijo vsi skupaj.
4: Strokovnjak v tem tednu za nebo in ceste bom rekla, ne? Zdaj.
1: Počas, počas.
4: No, zdaj sem se odločila, da lahko bi kar promet delala od zdaj naprej, tako da hvala lepa za tole. Še malo pa mlošla domov ali pa na kakšen dopust spet, pa tako, a?
1: Mislim, kaj si glih ti, pa kaj si res zaslužeš, sem se strinjam s tabo.
4: Hvala, ste šefi slišali tole. Mislim, upam, da se plača v vsakem primeru ne spremeni. Ej, nadaljujemo poskočno in pa z dobrimi, fantastičnimi best ritmi. Sinan Sakić prihaja Zlatne godine. Eden mojih najljubših komadov, veš?
1: Ja, se strinjam s tabo, Sinan Sakić, legenda.
4: Ker je, poglej ga, zdaj. Gremo vsi skupaj.

0: ovci, pe smuociu, hai necreli.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga stane.
4: Krišna, krišna, tvari muska.
2: In več muske za poletne užitke.
5: To je best,
2: best, best. Ah, oh, Best FM, best poletje.

0: Boban Rajovi, Čimpa, pomozite mi, drugovi. 16 minut do 5, Niva sem s tabo na bandu, Mitka tudi z nama.
1: Živjo.
0: Živjo. Ej, SMS so dobili na 051-806-806. Sajra piše, lepo pozdravlja. In pravi takole, pozdravljenim, zunaj trenutno pravo poletno pripekanje. Pri nas pa že napovedujejo dež in osvežitev. In jaz bi en komad, kaj jaz mislim, da bi popolnoma pasal na to vreme. Kaj, če bi poslušal Vatru i kišu od Allegro benda? Ha? Kaj pa to? Lahko bi, ne?
1: Je direkt paše z vremenom, kar prihaja, ne?
0: Ja, definitivno. Ja, nič, Sajra, hvala lepa za pozdravljanje. Bomo, ne? Bomo, četrtek je dan, skor smo že v vikendu, no? Zakaj pa ne uživajte?

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Best FM novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Septembra pa se na štirih avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v Trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
11: Vreme.
12: Na zahodu bo proti večeru že bolj pestro vreme, prihajajo nevihte, plohe in ohladitve. Možno je tudi kakšna toča in pa neurja. Jutri bo še bolj sivo kot danes, večinoma oblačno in deževno in to po celi Sloveniji. Tako da nam bo vsaj dobro upral avte pa zalil vrtove.
9: Promet.
13: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozare iz smeri Viča proti Brdu zaradi prometne nesreče. Tam previdno počasi in pa metka za stojiki.
12: Ja, kar nekaj zastojev imamo v tem trenutku. Enega imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičom in Ivančno Gorico. Stojimo tudi na Primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico. Zamudili se boste tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj imamo tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija med predorom Karavanke in med priključkom Šmartno in Vodice. In pa stojimo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in Ljubljana južno obvoznico do priključka Ljubljana center proti Kozarjem. In pa seveda na Primorski avtocesti vse do Dragomerja.
13: In če smo v zastoju, tudi delovni zapori naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Best FM. Best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
14: Best
15: popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
15: Best FM.
13: Ja, in tole je zadnja ura našega Best popodneva. Danes nisem sama, z nama tudi Metka.
12: Živjo.
13: Še malo, ne?
12: Še malo zdržila.
13: Danes je tak dolgočasen dan, ni? Tak ja, siv, tak
12: vreme,
13: dol pritiska, grozen je. Grozen. No, zato sem ide danes tukaj, ker skrbiva za dobro voljo, pozitivo in en cel kup energije, bomo rekli. Džala brat Bubo Corelli, Bass and Rave. Na besto. Uživajte.
9: Na besta prihaja. Čist frišna.
15: Frišna voska.
9: Frišno na besto. Džala brat in Bubo Corelli, Bass and Rave.

Luna in pa Red Bull. 12 minut čez peto, dober dan v Best popoldnevu. Torej še enkrat, Agencija Republike Slovenije za okolje za zahod izdala oranžno opozorilo. Zvečer prihajajo neurja z vetrom, nalivi in pa točo. Tako, če res ni nujno iti na okolj, je boljše, da si doma na suhem in varnem v družbi naših sončnih frekvenc. Če pa boš vseeno na poti, pa skrajno previdno in pa seveda pazi nase. No, v tem trenutku pa za družbo doma Alpa na poti. Ceca in Maja Berovič, ne računaj na mene.

Maja Marijana in pa žena zmija. 11 minut do pol šeste, dober dan na bestu. Ja, nadaljujemo s poskočnimi ritmi, skrbimo za vzdušje, dobro voljo in razpoloženje.

0: na naših frekvencah res imamo all inclusive, ne? Bi lahko rekli. Ja, res. No, edino, kar nimamo kave, oziroma imamo kavo, ne moramo ti je dati, tako da prevošči v tem trenutku eno. Ti, Metka, pa me tudi lahko peleš na kavo, ti dovolim.
1: Greva po šihtu.
0: Ajde.
1: Sam še to zaključva.
0: Ajde, greva. Dara Boba Mara prehaja po kratki pauzi. Stan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
6: Fitness center Bit.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Best FM. Sa best muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.

0: od euforije.
1: Vreme. Ja, zvečer bo kar pestro in sicer iz zahoda prihajajo plohe in nevihte, ki bodo zajele celo Slovenijo. Jutri bo že povsod oblačno in sivo, šele v nedeljo pa napovedujejo, da se bo vreme malo izboljšal. Tako da zdaj tale vikend bo super prilika, da doma kaj pospravimo, pa pogledamo kakšen dober film ali pa serijo.
2: Promet.
1: Nekaj zastoj imamo v tem trenutku in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Stojimo tudi na Primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtem in Brezovico. Zastoj imamo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zamudil se boste tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkom Šmartno in Vodice. In na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. V vseh zastojih tudi ob delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas.
3: Srečno.
1: Srečno.
4: Nič 51 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
6: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
5: Best popoldne z Nevo.
6: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
5: Best FM.
3: Živjo, Neva, tle tvoje best popovdne in pa tudi Metka.
8: Živjo.
3: Zdaj naj jo malo presenetelj priznava, ker pri nas v studiju imamo ponovati spuščene rulete in sva rekla, deva malo zraka, veš, noter in tako, da se malo prebudiva, ne? In kar sonce.
8: Ja, sonček.
3: Pri nas v Ljubljani sonce. Jaz upam, da ste ga kaj ujeli danes, da ste uživali tudi ob sončnih žarkih, ker se pravijo, danes bo predvsej mokro in neprijetno. Tako da dejte paziti na se danes večer. Ne?
8: Uh-huh.
3: To je to. Sledeča pa, daj on matič in sledeča, veš? Dobar dan na Vesto.

0: FM. Za best muzika.
1: Na best FM. Na best FM.
2: Ja sam tvoja luna.

0: Sek Aleksić, prav. Evo, 18 minut do 6. Tvoje best popovdne je bilo tole, Niva sem bila s tabo in pa z nama je bila Metka.
1: Živja.
0: In skoraj dio, ne?
2: V bistvu je dio, ja, spet.
0: Ja. Zdaj v bistvu čas, da se počas posloviva. To je to?
1: Jaz tudi nimam več kaj za reči.
0: V nadaljevanju četrtka upam, da se boste imeli fino, fantastično, bombastično tako. Jutro se spet slišimo v best popodnevu, pa petek je, jutro bomo bolj veseli in razigrani. Sicer pa preden gremo, a ne, tega le bomo zavrteli. Da se volimo, prav lepa vrena. Radi se mejte, predvsem to in pa veliko se smejte. Čau.
1: Čau.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrebija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zvečer bo do zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo. Ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje tri ljudi in zagrebško podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatori pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severu zahodu bo okoli 21 stopinj.
0: Promet.
1: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obi smeri.
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič 516 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
2: Obiščite salone KA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. KA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Spuska, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
4: Daj se sliši, tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Johanne, staj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do neba.
3: Slušaj,

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj

0: 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrebija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiši

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
0: Vreme.
1: Po noči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Jutri bo sicer večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
0: Promet.
1: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obi smeri.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ja si, bre.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0501 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
4: Ej, v bestovi summer playlisti ne sme manjkati Željko Ksimović, ker si res že dolgo želim na

Mix. Ingheța DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. GA plus plus. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Brâncoș, Best Summer Mix by Ghetto DJ.
1: Na Best
2: FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
4: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
0: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Poslušaš Festo poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Festu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Casino.cu, vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.cu.
2: CFM.
3: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
2: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Dance.
1: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
2: O, koga pa to sede?
3: Dej še malo leta gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaš Testov poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.